0: rizhe yazhe chudi li, gyu du senpa sulu yi, yi du cha jan chulu yi.
1: Rizhe yazhe chudi li, ga du se se nye di yi, gom du se chi du zi yi.
0: Rizhe yazhe chudi li, chi la du du tabu yi, nang la du du dimbu yi.
1: Rizhe yazhe chudi li, ki la chu yi jimba ta, yi ge tang wa jimba la mu.
2: Rizhe jia zui chu ti. Rizhe jia zui wu su yang yang tu, su bie chong bie lu ga de ge qiang ma.
3: Tu ri sai bie ni xun tang zhong ni, lang zui bie ge nian ju ji ka ngom.
2: Di ni ju zhe ji ji ding yi.
3: Dilni lokal ki singkam yi
4: Sembling yo kun kam sa tan da bu ce sem chu be le zen din ni pyeon jeong lung jin yen jin ne khong pyeo ge lung jin ki chu di ri zen le zen ji ze ya zhe chu di xi ti ji ma le zen zo yong xu ken bem jo

0: 那么叫我说个也给了我继续那么的叫人那是给等着了满街一人故事得当一下子搞得心不切那对不对了你们给不了给给查某西北松懈的索票啊那基础上是松懈的汤道给等着了的给巴上了弄进来给来接来说用了不愿意那是托起
1: Lungdi Zendro Lese Diji Lada Omula Tawai Ongjin La Jandang Sona Tavje La Wasan Ongdi La Tudian Wai Se La Jangzi Bawi Chongje Ki Gwaji La Tenzi Li Zhu La Shiga Zhe Ching Tiri La Shiga Zhe Ata Ningwa Zhe
0: Yes, sir.
2: 那是了

No, se nam son nam jia ri son da nam be ci ri nam zhu xi be song xing yin be guo chui ting qi nian hu ni li zeng nang tian chang pu sen be yin. Kun mei ne ge jin long qing qi xing yin chuo bu ci yin ne gan gu ju ling a ji li zeng sen bu tan tan ne ji li zeng ding yin bu nan ba tuo jian nan xue yu ma se. Li zeng qi ju du la yang song xing de ge jin long qing qi xing yin chuo bu tan tan ne ji qiong yin qi di bu yu ji li zeng de xi xin yu be. Cha zhuo ling jian le pu jian nan bu zu tu sim zhuo bu yong be min dun xue yu ma se. An nu tu yin ne da ju tu jin zhuo bu yong be min dun tan tan ne xin tu jin ring le yin ne nan xue ge jin long qing 可以先跟宠物催眠剂，针对点加了一些能够成功一年修炼，能够修炼加过哦。